Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jessica. Kining maong kaagi, kaagi ni sa kong best friend. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan.

0: Swerte kit kaayo sila nimo.
1: Ikaw kitay.
0: Tinuoy bitaw. Unya mga salbahis kay sila nga ila kang inanaon.
1: Nito ako day nga, ma-okay rami pohon.
0: Ay, may unta.

Grabe ilang kalagot sa kong amiga at higayuna nga pag-adto nila sa hotel, postura kaayo sila, pero pag-adto nila sa venue, perting mingawa. Daghan ang mga higala sa ilang pamilya na dismaya, kay ang uba naka-get up good, nga daghan ang reklamo nga wa ko ni klaro. Sa pagkakaroon, nagkabuwag yun ang akong amiga o ang iyang bana. O ang bugtong gipasalamatan na sal sa akong amiga, nga wa sila makaanak. Dini na lang kutob, daghang salamat, RMN.

0: Layo pa ba ka ng kingon imong academy, Sir Mark?
1: May igo-igo gyud mo gilayon. Usa kini katago kayong dapit nga dili sayon tultulon.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: tawa kay masundan og langaw ang inyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Bulma.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya niadtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Imo.
1: Isa man yung hatag na ako, Digo.
2: Akong ihatag ni Imo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang tangaw sa mata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ah! Agta!

0: aso'y nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

0: kumaka ko yun yung pinuhatan sa bata.
1: Hashtag ko, Alara. Dili maayo.
0: Dugay na kong nakabantay na ining bataa. Nga iyang pasipadan ang ako mga minahal na nilalang sa dagat. Sakit kayo sa kuntukan nga magtanaw nga iyang duwaan hangtod nga mga matay ang mga patang isda diha sa maong isla. Human at kini manghilabot. Og labaw nang wa kini maghatag og kadaot kanila.
1: Sakit nga palandungan. Nga mamatay sila sa dili pa igong oras og panahon alang kanila.
0: Dili na ako kiniikalipay, undin.
1: Okay, ikaw man ang Reyna, inkantada nga tagabantay sa dagat. Ikaw na ang bahala niya na kung unsay imong pagabuhaton.
0: Tutukan ko kining bata. Akong panid-an ang matagbuhaton niya diha sa ilang isla.

Mga kasama, kumusta? Kini kihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og tungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kadabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Martin. Dear Priscilla, suki ko na yung tigpaminawan sa radyo o sa online streaming o sa mga sama kanakong OFW. Magkahatag ko kini og inspirasyon o ingon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsintro sa kaagi o kasinatian isip o sa ka-OFW. Tawagan ko Martin, OFW sa Canada. Actually, kaming duha na karon sa kong asawa ang OFW. Suking tipaminawan mi ninyo, ug nindot kayo kanaamoy mga programa nga sama niini para kanamong mga OFW. Maong naaghat ko pagpadas sa akong sugilanon aron magkuha anog inspirasyon ug pagtulunan sa uban.

0: Babe, ganahan gi ko nga mumabdos ka.
1: Unya unsaon man ni nga wa man unta ko magkontrol.
0: Ay kay mayo kun magpagam kag manghihilot. Basin pa di ay.
1: Sige. Pwede sa babe.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Sige na. Mga haon na ta, Joe Marie Benavides.
1: Ah, teba, murag na pa may kuwang.
0: Ah, wa naman. Kumpleto naman ang mga pagkaon o mainom na itong gi-order para sa pamahaw.
1: Si Sir Versino?
0: Ayaw na siya guna-huna. Dili normal ang pamaagi sa iyang pagkaon.
1: Unsa?
0: Ingo ni Ana Kadako ang nahimong kadaot ni Minard Benavides ngadto sa iyang higala nga mauna karon si Amahang Versino.
1: Nga sa ato ba? Di nasabi normal ang iyong pag-intake sa pagkaon gikan sa iyong baba pa yung sidihan?
0: Dili na normal tungod kay kuntang tangon ang guma nga daw panit sa iyang liog. Makita ang mugna sa advanced technology. Ang wirings nga konektado sa gamayng makina nga kontrolado sa microchips nga gi-implant niini alang sa iyang paglihok ug pagsulti. Konektar usab ngadto sa iyang utok.
1: Nga sa ato pa?
0: Sa laktod nga pagkasulti. Larawahan sa usa ka patayng buhi ang kahimtang ni Anang Amahang Versino kana tungod sa kasina sa amahan mong si Minard ngadto kaniya.
1: Tungod lang sa usa ka babae? Nahimo ka na ni Papa Minard ngadto sa giisip pagid niyang suod nga higala ni atong panahon na?
0: Sige na. Mga una kita, Batanong Benavides. Kay human usab ni Amahang Versino dito sa iyang nahimutangan karon, mupadayon kita sa atong biyahe paingon sa La Tierra. Sige na.
1: Naipon niyo. Sige.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Hamtod kita buhi pa ni ning kalibutan na. Padayon ang atong pakigbisog sa kinabuhi. Kinahanglan natong magmaligon para kita magmalampuson. Labaw sa tanan, mas hugtan pa nato ang atong pagtuo o pagsalig sa labawang makagagahong. Ako di ay si Shani. 23 anyos ang pangidaron. Kasamtang ang nanimuyo dinhi sa Davao Oriental. Unom kami ka managsuon ate. Ako ang kamagawangan. Naami isa kay igsuon sa unang asawa sa among amahan. Nagsugod ang akong kagulanan sa kinabuhi. Niato nag-edad kog 9 anyos. Tungod lagi kay wa man mi kaugalingong gripo, gakabo rami sa among silingan. Usa ka adlaw ni ana ate. Nagkabo mi sa kumanghod nga sunod nako. Muagi pa mi sa duha ka balay ay ha mi makaabot sa among kabanan nga balay. Paglabay na mo sa kaduha nga balay, gisinggitan mi. Nga ano ko nung galabay-labay mi sa ilahang balay. Pero walang namo gipanumbaling sa kong manghod. Pagbalik namo gikan mi nagsagob, iya naming giatangan ate. Suko kaayo siya kay giagi-agi kuno mi sa ilahang balay. Iya ming gibato. Nahadlok kaayo mi ate og paspas kaayo mi nga nakaabot sa among panimalay. Tungod sa among kahadlok. Amo kining gitugan kang mama og papa. Sa kasuko ni papa, iyang gisulong o gikonfronta ang maong tawo. Nagkalali sila o gihantong sa pagpanakit ni papa ngadto sa maong tawo. Nahinay ka ni papa tungod sa iyang kalagot ate. Gipasakaan og kaso sa among silingan si papa o physical injury. Hinungdan, gidakop siya og nabilanggo. Pipila ka bulan pod ate. Gipabayad pa siya damages. Samot gyud mi nga naglisod sa pagkapreso ni papa. Kay lagi nagkautang-utang man ang ako inahan. Ate R.

kong sa una. Makakaon pamiglami ng mga sudan o sahay kay maayo man ang pangita ni Papa. Wa na namo kini na experience sa dihang nabilanggo ang among amahan. Nadungagan pa ang among problema sa dihang nagbinuang si Mama ate. Sukad nga napriso si Papa sa amo nagakatulgan ang iyang igagaw. Wa mi hinanawan sa akong mga manghod nga duna na di ay sila'y relasyon sa among inahan. Ako dalang kining namatikdan nga lahi na kaayo ang ilang mga lihok. Hangtod na confirm nako nga uyab sila sa diyang nasapna nako nga nagtapad silag tulog. Kini ang hinungdan nga akong gikonfronta ang akong inahan. O gani nag-away pa mi ate kay ngano kunong nakahuna-huna akong daotan tali kanilang duha. Kabata pa kuno nako. Unya malisyosa na kuno kaayo ko. Apandaghan na kaayo kong nadunggan sa mga marites sa among lugar ate. Kabahin silang relasyon. Hangtod nga nasayra na gid nako ang kamatuoran. Gilabay pa ko ni Mamag chinelas kay lagi pakialamera kuno ko kaayo. Busa naghilom na lamang ko ate. Kay basig palayason ko ni Mama. Isa pa nahadlo ko sa kuinahan. Supak man ko sa ginahimo ni Mama. Apan, wa ko'y mahimo ate. Nang ligid ang mga adlaw na himong simana og mga bulan. Hangtod nga nakagawa si Papa sa bilangguan og nakauli siya ate. Apan unang adlaw pa lang, nag-away na sila ni Mama. Nasuko si Papa kay wa man lang gyud na kahuna-huna si Mama nga duawon namo siya sa prisuhan. Nahadlok kaayo mi sa akong mga manghod. Hinungdan nga nagtago mis balay sa among silingan. Ate R.

Nagbulagid sa hingpit ang among ginikanan. Doon na na'y bagong pamilya sa mama. Ugsukad nga, may hawi mi sa iyang poder. Wa na mi. Gibalik pa. Galikay sab mi sa batasan sa iyang kapuyo. Malinaw na usab ang among pagpuyo sa kumang igsuon. Dako kayo among pasalamat sa migsuon nga nitabang ka namo. Sa pagkaroon ate, siguraduhon na mga dili, mausikan ang papaningkamot sa maigsuon para makahuman mi. Nakaingon ko nga sa mga kalisdanan nga ato matagamtaman sa kinabuhi, himuon kitang mas ligon. Busa dili kita ang ngayang mawadan ng paglaom. Kinaagi ipadaha ang labaw magagakahom para kita matabangan.

Dagan salamat sa imong paghatag og pagtagaan niya kung sumatang po ate. More power and God bless kanimo o sa imong tulumanuan. Sincerely yours, Shani.

0: hormone, life extension vitamin D3. Life extension vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctor sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Usminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: Matud ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Kogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga